lawan mago shungir la astero buka ya kula kama kosha askab kusli jaja kan dunam gol mana terpural air sandar logo naringa lan kesus le amir lawan tigan flow mago raiko nikuala kan kura zaman kesin tigan flow lawan mago shungir kula kan kura isfasok ashmuin kesin sharon mutlansa alrighti lawan mago shungir kula ka skukwani emgangena waka shibenani dankon kesin matim.